0: الغنية اللي جاية
1: من راديو يلا
0: من راديو يلا إلك وبس خليك

Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. Mm.

0: it fine, because you're mine, I walk the line.
1: Hej, det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders, och ni lyssnar på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida. Det är inte...

0: Kanjang. Kanjang.
1: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Där är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Det här är Malmö Direkt.
10: Take the ribbon from your hair.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louis Hansson.
4: Det här är Andreas Weissen.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

0: Hitta vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: du kan säga till din vän att han måste gå.
1: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: My baby makes me proud.

träffa Stina var hon maget tunn och spröd. Man kunde nästan tro att hon led av hungersnöd.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.

0: den. Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Malmö direkt.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf von der Fall.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshman.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band.
9: Och

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

0: Reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Hela familjens optiker.

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
3: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
4: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
1: Bandet Nordic Sad.
5: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
6: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
7: Det här är Claes av Gejerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Jag ska köpa vingar för pengar och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Det är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej, mitt namn är Lia Mamner från bandet Hey Elbow och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Militär utryckning, civila kläder, mer andra ord.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.
1: Stadens gator ligger tysta. Osäkerheten har knackat på. Hon kom med tåget uppifrån kusten. Hade varit lite tveksam först med.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11.00 för Living Hope.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.
1: Doggy's lavender. Huh? Hand me the screwdriver. What do you want with it, Rob? I want to fix the dad room radio.
2: Well, if you get it fixed, you probably can't get any country music.
1: I don't know, Abner. There's still a few of us left.
2: Yeah, I know, but there's very few.
1: Hush, Abner. My doggy's up here, sweetie.
2: Yeah, dang it. It's country music.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Forsman.
1: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
0: Det här är Ella Grey.
2: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
3: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyons.
0: Hej, det här är Tina Moe.
4: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Malmö-kanalen.

Vilse var full med folk som kände mig. Alla sjöng dem på en och samma låt.

har råd att unna din stjärne prins. Ta din gitarr, din vän, och gapa med. Kom igen nu!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7. You know.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. I feel

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Ederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Ederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
4: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
5: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet Fyra.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Rolf-Titanix.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

0: know.
1: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

möta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Cederoth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederoth First Aid. Alltid vid din sida.
1: Det är inte

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Radio för alla.
9: Det här är Oscar,
10: Morin och Johan från Blue Benders.
11: Det här är Holly från Dolly Style.
12: Erik Skröder här.
13: Mitt namn är Åsa Jinder.
14: Det här är Andreas från Sunnex.
15: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
16: Detta är Thomas från Torsson.
17: Det här är Janne Schaffer.
18: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Mycket välkomna till Sverigedemokraternas radioprogram. Jag heter Lisbeth Persson Ekström och som vanligt så sänder vi Sverigedemokrater närradio varje tisdag mellan 17 och 18 och repriser på lördagar mellan 15 och 16. Det är alltid via Malmökanalen på 89,2 MHz. Och som ni förmodligen redan vet så spelas detta program in och idag är det den 26 augusti. Och när ni lyssnar på detta så är det allredan den 1 september. Idag har jag en väldigt spännande gäst med mig med en diger erfarenhet. Hon arbetar med samhällsfrågor inom Sverigedemokraterna och har en massa olika intresse. Varmt välkommen Carola Sunesson.
1: Tack så mycket, tack.
0: Bortsett från allting annat, vem är personen Carola Sunesson och hur hamnade du i sverigedemokratiska politiken?
1: Ja, jag ska berätta lite mer om mig själv tänkte jag än vad jag brukar göra. Det kan väl vara en bra ingång tror jag till varför man finns i partiet också.
0: Yeah.
1: Man kan säga att jag är en modern traditionalist. Jag bor i Örebro. Jag är uppvuxen i Örebro och har bott där hela barndomen och flyttade sen för studier. Så sen har jag bott på några olika ställen i Sverige.
0: Har du bott i Skåne?
1: Det har jag faktiskt gjort ett par år för jobbet tidigare. Jag har en vuxen dotter som bor i Malmö nu.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Då har du lite anknytning.
1: Ja, det har jag. Jag är där då och då. Så det är jättefint Skåne också verkligen.
0: Ja.
1: Jag bor ju centralt, gillar liksom närhet till stadslivet och så. Men jag gillar ju också naturen jättemycket. Jag har flera fritidsintressen som du sa där. Politik förstås, jag är fritidspolitiker. Jätteintresserad av kulturarvsfrågor. Kultur och kulturarvsfrågor. Jag tycker om att skriva. Träning, vandrar, cyklar, paddlar och friluftsliv överhuvudtaget. Tycker också om hantverk, matlagning och bakning
0: Är du en sån där pysslare? Gör du någonting själv?
1: Ja, det gör jag när jag hinner. Men jag har inte jättemycket tid. Men i perioder kan man säga när jag hinner med så försöker jag göra det.
0: Mm.
1: Ja, men jag tycker också om att jobba med det som är engagerande, att det som känns viktigt och behövs, liksom det som gör skillnad och förändrar, och det tycker jag att jag gör idag, att jag får jobba med det. Så annars så har jag då en bakgrund som konservator, har jobbat, utbildat mig och jobbat med att bevara kulturarvet tidigare. Men efter det fanns väldigt lite, det är ju väldigt låga satsningar på det här i Sverige fortfarande, så att det fanns väldigt lite jobb på det området. Och då har jag gjort annat sen. Jag har jobbat med till exempel konsthantverk, produktion och på senare år vidareutbildat mig genom ledarskap, organisation, kvalitetsutveckling och läst juridik också.
0: Okay.
1: Så jag har verkligen en annan bakgrund än politiskt.
0: Ja, du verkar vara en mångsysslande kvinna.
1: Trots liksom att ändå diskussionerna gick heta verkligen hemma om politik och samhällsfrågor under min uppväxt. Jag hade ett anhöriga som var engagerade politiskt. Jag hade även ett par kompisar som var det. Men det var en väldigt vänsterinriktad miljö.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kände mig ju, som liten så är det ju som det är, helt enkelt. Men när man blir lite större och börjar tänka till lite själv så jag har inte känt mig hemma i det där. I de typerna av värderingar som florerade mycket i den miljön egentligen. Så sen kunde jag möjligen liksom saknar min farmor sen och hon hade gått bort. För hon var faktiskt hon hade lite inriktning på tradition. Hon var liksom en mer konservativ och gammaldags socialdemokrat. Hon hade också intresse för liksom det gamla Örebro, historiska hus och miljöer som har försvunnit, gamla tider. Och hon var lite gammaldags själv i sitt sätt att prata och sådär. Det fanns mycket gamla fina grejer hemma hos henne, fina möbler och hon berättade om förgångna tider och så.
0: Mm.
1: Jag hade också en annan anhörig där jag fick insyn i för kärlek för kulturhistoria. Sen, som du hunde hör, jag lägger mycket fokus på det här. Jag har verkligen saknat allt det här sen när jag växte upp och verkligen såg tydligt hur hela 1970-talet och tiden därefter förändrade hela samhället.
0: Mm.
1: Till ett modernt samhälle som liksom körde över det som tidigare generationer hade byggt upp. Mm. Och minimerade den svenska kulturen. Men ökning också med migration till Sverige. Och någon slags fokus på de delarna och det globala som ytterligare kommer att liksom tränga undan svenska värderingar och kultur. Så de här delarna har jag levt i mycket och tänkt mycket på. Sen var det inte förrän 2006-2007 som jag fastnade för Sverigedemokraternas politik. Och jag ville väl göra någonting annat då, engagera mig i något samhällsviktigt. Men jag vågade inte riktigt då för att atmosfären var hatisk mot Sverigedemokraterna. Jag hade en liten dotter i skolåldern så att jag gjorde ingenting. Inte förrän 2014, då sökte jag upp partiet där vi bodde, gick på några möten och sen sökte jag tjänst på riksorganisationen och fick jobb 2015.
0: Mm.
1: Och nu har jag jobbat då, ja, men mer än 11 års tid för partiet på riksnivå.
0: Och då har du fått en smäll kan man säga liksom ifrån den här vänstra delen av politiken och rakt in i SD.
1: Ja, rakt in är det egentligen inte eftersom det tog ju väldigt lång tid innan jag liksom gjorde någonting.
0: Men när du väl bestämde dig så var det inget annat utan att det var det som gällde?
1: Nej. Ja, nej, men precis. För då hade jag nog känt och tänkt efter så pass mycket så att det var inga frågetecken så då inte.
0: Nej.
1: Ja, nej, men sen bara lite kort. Så vid sidan om jobbet här som är jätteroligt. Så sitter jag också sedan 2016 ungefär engagerad lokalt i partiet med politiska uppdrag och på senare tid med några organisatoriska uppdrag. Och det är också jättekul.
0: Hinner du med dig trots att du har det här KRF, kommun, region och föreningsstöd? Hinner du med att vara fritidspolitiker?
1: Ja, det gör jag. Men jag har väl... Vad ska man säga? Jag har nog tackat mig till en del uppdrag och försökt minimera uppdragen för att jag inte hinner helt enkelt.
0: Mm.
1: Jag vet många som har många uppdrag och det är möjligt att en del personer hinner mer så. Men man vill göra saker med kvalitet också. Jag tycker att det blir lagom med några få uppdrag och jag hinner med det jag gör i alla fall.
0: Många gånger är det ju så att vill man göra mycket så blir det åstadkommet lite.
1: Ja, kanske det. Man hinner i alla fall inte sätta sig in i djupet på saker och ting. Det gör man inte. Man får välja att fokusera på.
0: Ja, det får man. Och jag har förstått att du hade en intensiv period när du var i Skåne och höll på i, vad var det nu? Det var civilutskottet.
1: Ja, fast det var inte Skåne. Nej. Då var det på riksnivå och då sitter vi både här nu och tidigare och jobbar i riksdagshuset.
0: Mm-hmm.
1: Eller riksdagens lokaler.
0: Okay.
1: Så när jag var i Skåne där så jobbade jag på partiorganisationen. Ska vi komma in på den andra frågan där?
0: Mm-hmm. Ja, precis.
1: Ja, men precis. För då, jag har ju jobbat i 11 års tid för partiet och har egentligen... Längst av tiden har jag jobbat med politiken, men jag började min bana inom partikansliet och jobbade med administration och så ledningssekreterare för partistyrelsen och verkställande utskottet.
0: Mm-hmm.
1: Och sen har jag jobbat i många år då som politisk sekreterare, politisk sakkunnig och klusterledare och arbetslagsledare då för lite olika konstellationer när det gäller service till våra politiker i utskotten. Jobbat med några olika utskott som har ingått i det dåvarande näringsklustret innan dess i utbildningsutskottet och också jobbat i många år med civilutskottet.
0: Man kan säga då kan du Sverigedemokraternas politik på dina fem fingrar.
1: Ja, det tycker man. Man kan liksom aldrig allt så. Nej, det kan man ju inte. Nej. Men det är väldigt roligt att ha fått vara med på många, många delar. Det är det verkligen. Och det politiska är ju jättekul.
0: Yeah.
1: Det är ju det partiet som är huvudverksamheten. Så det organisatoriska är också spännande. Så både det politiska och organisatoriska är kul.
0: Ja, och politiken det är ju det som egentligen är ett levande liv för allting förändras hela tiden. Det är nya lagar, regler och förordningar och allt från stort till smått.
1: Ja, precis. Ska jag säga några ord om vad min nuvarande tjänst och verksamhet
0: Jag tänkte det, men innan vi går in på det så kanske vi ska ta din första önskelåt.
1: Ja, absolut.
0: Det är, ska säga, det var Vandraren med Norman. Mm. Det är en mysig låt, så den bjuder vi våra lyssnare på. Varsågoda.
1: Ja.

0: Ja, da var vi tilbake i etan igjen.
1: Ja,
0: ja. Som sagt, du lämnade ju civilutskottet och blev uppflyttad till chef för KRF som står för kommun, region och föreningsstöd inom Sverigedemokraterna. Vad gör du då där? Vad innebär det?
1: Ja, men precis. Sedan 1 juni förra året så jobbar jag med den här verksamheten, leder den. Det är jätteroligt och viktigt jobb. Känner att vi verkligen gör någonting som behövs för alla våra föreningar. Vi jobbar väldigt nära partisekreteraren. De beställningar och behov som liksom finns den vägen. Och det vi gör det är ju att vi jobbar väldigt brett. Det kan handla om allt från vägledning, handledning, rådgivning, utbildning. Vi tar också fram och tillhandahåller olika sorters verktyg för då alla våra föreningar runt om i landet och partiföreträdare. Och det är väl sagt så att vi ska framför allt bistå distrikten som i sin tur bistår kommunföreningarna. Vi hjälper ju till på alla håll och kanter ändå. Vi får in ärenden och förfrågningar från medlemmar och kommunföreningar. Personer på olika poster som har olika typer av frågor. Det kan ju också gälla allt från ledningsfrågor, organisationsfrågor, även politiska frågor. Så ja, de tjänster vi har också då, så har vi 3 stycken rådgivare. Jag har också en utbildningssamordnare. Vi har också en samordnare av digitala verktyg. Sen så är det då min tjänst som leder verksamheten. Och för min del så ska jag kunna gå in på alla möjliga delar. Så att jag jobbar ju som rådgivarna delvis och kan också bistå när det gäller utbildningsområdet där och även på andra delar där det behövs.
0: Kan man säga att du är så, din grupp där, det är som spindeln i nätet med all information till alla?
1: Ja, det kan man säga. Det är faktiskt uttalat att vi gärna ska vara första vägen in. Är det så att man har frågor om olika saker ställt till riksorganisationen så ska vi vara första vägen in. Sen kan vi kanske inte svara på allting själva. Är det frågor som rör ren politik så är det avdelningen för politisk service som vi kommunicerar med. Då. Men vi kan i alla fall antingen besvara frågor direkt eller att vi vidareförmedlar frågor till rätt personer och rätt instanser.
0: Det låter mycket intressant.
1: Ja, men det är det. Verkligen.
0: Och det måste ju vara en enorm belastning nu i valtider.
1: Ja, men det är det. Det blir verkligen ett annat typ av arbete. Vi jobbar ju som jag antyder lite grann med väldigt bredd och variation. Och vi jobbar också väldigt mycket med fördjupning och specialisering på olika områden. I samarbete. Så det kan bistå med juridiska frågor och samarbeta med en byrå, en juristbyrå där också. Och annars är det ju vi får speciella uppgifter när det är speciella sammanhang som nu under valrörelse och inför valet. Så vi har ju jobbat under mer än ett års tid med att förbereda oss för det och tagit fram material, informativt material, utbildningar och sådär. Och rådgör om olika saker inför valrörelsen.
0: Mm.
1: Sen annars är det ju... Ja, förlåt.
0: Nej, det fortsätter. Ursäkta mig.
1: Mm. Ja, nej, men annars så på liknande sätt när det är då andra saker som är aktuella under året så jobbar vi med det. När det är årsstämma i föreningarna, man ska hålla stämma, så jobbar vi väldigt mycket med det, med information och rådgivning kring vad som kan vara viktigt att tänka på, vad som gäller enligt stadgarna och även rådgivning kring material och handlingar kring det här också.
0: Det är ju verkligen en trygghet för alla medlemmar, alla aktiva medlemmar.
1: Ja, det är meningen och det hoppas vi. Sen vi behöver jobba lite mer med marknadsföring också. Vi försöker göra det ganska mycket för att alla känner inte till verksamheten helt väl heller.
0: Nej, det förstår jag. Det gjorde inte jag heller på samma vis som du nu berättar.
1: Nej, precis. Jag tänkte ändå skulle säga det.
0: Yeah.
1: Det är ju lite grann vilken väg som man ute i landet får kontakt med riksorganisationen. Det är lite olika.
0: Ger ni stöd efter valet också? Till alla förändringar som sker inom partiet, ger ni stöd?
1: Ja, precis. Det är också en sak som vi förbereder oss, har förberett oss för och jobbar med. Sen kan vi inte veta exakt hur mycket stöd som behövs eller exakt vad. Men det är klart att vi planerar inför det här och kommer att kunna ge speciell rådgivning utifrån de behoven som uppstår då. Mm. Och vi har också haft särskilda seminarier och föredrag kring, och vi har också det aktuellt här nu, ska jag ut på några saker när det gäller förhandling och andra saker, tänka på om man ska ingå i styren och sådär.
0: Mm. Så om det är någon ort eller så som kommer upp och kommer in i styret i sin kommun, då kan de kontakta er om de känner för dig och få rådgivning och stöd.
1: Ja, precis. Då är det ju mina rådgivare eller jag själv. Alltså vi jobbar ju med de här, kommer jobba jättemycket med samma saker. Det hoppas vi verkligen, att man tar kontakt med oss om det finns frågor.
0: Det är ju jättefint. Det känns tryggt, tror jag, för alla.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja. Och politiken, om det är rent politiska frågor, då går man till den här avdelningen för politisk service. Men allt annat praktiskt sköter ni då?
1: Ja, egentligen är det så att man kan ställa frågorna till oss. Och vi kontaktar i vår tur de som är aktuella i andra organisationsdelar.
0: Mm.
1: Sen om man går in då på, det kan man ju vem som helst göra på Sverigedemokraternas hemsida egentligen, så finns det lite kontaktuppgifter där.
0: Mm.
1: Så vissa avdelningar kan ju alla få kontakt med, exempelvis pressavdelningen.
0: Mm.
1: Medan då det finns väl en del interna uppdelningar där vi tar kontakterna via KRS-avdelningen.
0: Det låter jättespännande.
1: Ja.
0: Någonting som också är spännande, det är ditt låtval. Nu har du valt en goding som heter Visa från Utanmyra med Jan Johansen.
1: Ja.
0: Det är ju en härlig låt, så den bjuder vi våra lyssnare på nu, eller hur?
1: Mm. Ja, det gör vi.
0: Varsågoda.

0: Ja, då var vi tillbaka igen. Det var en skön jazzlåt av Jan Johansen.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Civilutskottet, har du något mer du kan berätta? Eller nej, förlåt, inte civilutskottet. KRF, kommun, region och föreningsstöd. Ja. Har du någonting mer att berätta där? För det var ett väldigt intressant och spännande ämne. Vilken spindel du är där i den gruppen.
1: Ja, precis. Jag har inte, vet inte hur mycket man ska gå in på detaljer så, men ja, har du någon fråga?
0: Men jag har ju förstått att ni är i den gruppen, ger ni handledning, rådgivning, stöd till alla olika föreningar runt om i landet, och det kan ju behövas nu när det är val och vi kommer till i fler kommuner och får bestämma.
1: Ja, precis. Ja, det kan man ju säga mer om, absolut. Det är det vi tror, att vi kommer att gå in i flera styren runt om i landet.
0: Ja.
1: Och det finns ju stor erfarenhet och kunskap. Vi har ju varit med och styrt på flera ställen, och den här kunskapen har vi delvis fått ta del av på ett bra sätt. Vi har gjort ett stort arbete med det här, tagit fram material som ger tips och råd för vad man bör tänka på, vad man kan tänka på. Medskick från de som har suttit i styrande ställning och så det här har vi ju haft föredrag om och kan fortsätta med det. Ja. Och det är jättebra att få liksom ren konkreta erfarenheter från de som har varit med i de här situationerna.
0: Ja.
1: Så det är också en jätteviktigt material i vårt arbete. Så att,
0: ser du någon fråga som har varit större än någon annan under denna senaste mandatperioden? Eller du ser något speciellt som har stuckit ut, som har hänt? Eller allting är ett jämnt flöde?
1: Du kommer in på nästa fråga här, antar jag. Där hade jag väldigt mycket andra tankar om det politiska partiet överhuvudtaget. Men det är ju, var det det du tänkte på? Eller?
0: Ja, jo, det var det. Det var det. Om det har hänt något speciellt denna perioden, eller det är någonting som ni har fått mer frågor eller kommentarer om, eller överhuvudtaget om det har varit någon större förändringar, någonting som sticker ut?
1: Ja, men det finns mycket som händer och sticker ut, tycker jag. Men någonting man verkligen kan säga är väl att partiet i sin helhet har ju utvecklats och förändrats. Alltså skaffat sig mycket, mycket kunskap och kompetens hela tiden. Så att partiorganisationen utvecklas. Mm. Det är verkligen, det gäller ju både kompetens, hur man jobbar på olika nivåer, arbetssätt och även politik. Det handlar jättemycket om kompetenshöjning. Vi märker ju att det händer jättemycket, både på hög och låg nivå. Och alltså på nationell nivå också, så självklart så har ju hela partiet samlat på sig väldigt mycket kunskap om hur det är att sitta i styrande ställning i samarbetet med regeringen. Och det här görs genom vårt samordningskansli då, i regeringskansliet.
0: Menar du då att Sverigedemokraterna har blivit så pass mycket starkare så att vi kan gå riktigt, riktigt framåt?
1: Ja, men absolut. Jag tänkte komma in på det också, att Sverigedemokraterna, vi har ju suttit i styrande ställning nu i flertalet kommuner och regioner också, och skaffat oss väldigt mycket kunskap om hur de kommunala och regionala processerna går till, om hur det är att samverka med andra partier, om hur det är att sitta och styra helt enkelt i de här sammanhangen. Nu har ju det här pågått i några års tid. Mm. Och under flera år så skaffar man sig väldigt mycket kunskap.
0: Yeah.
1: Och det märker vi ju att vi vill också föra fram till flera i våra föreningar runt om i landet. Så det håller vi på med att försöka sprida genom det här materialet som vi har samlat till exempel. Då.
0: Visst är det spännande?
1: Det är ett område. Ja, jättespännande. Det är verkligen ett viktigt område.
0: Yeah.
1: Det handlar också om organisation, att man lär sig mycket i partiet om organisatoriska frågor också. Både politiska och organisatoriska.
0: Mm.
1: Och sen tänkte jag har tänkt mycket här nu på din fråga som jag fick i förväg, på vad som har skett i partiet. Och då har jag ju många, många saker att räkna upp här på politiska områden där vi har förbättrat verkligen.
0: Mm.
1: Så får jag ta lite av det?
0: Absolut. Vi ska ju berätta hur duktiga vi har varit, eller hur?
1: Ja, men absolut. Det måste vi ju verkligen göra.
0: Yeah.
1: Kan man också upprepa, tycker jag.
0: Yeah.
1: Ja, för att när det gäller politiska då, så har vi ju verkligen genomfört ihop med regeringen stora förbättringar nationellt. Det mesta tidavtalet är ju genomfört, väldigt mycket i alla fall. Jag tänkte ta upp några exempel. Det är ju mycket, mycket mer som har gjorts. Men det går inte att nämna allting heller, så att man får ju plocka ut
0: russinen, de allra bästa russinen ur russinkakan.
1: Ja, ja, precis. När det gäller ekonomi, och det är ju viktigt för alla. För ja, i vardagen för människor, plånboken helt enkelt, så är det ju viktigt med vad har man gjort egentligen för att folk ska få det bättre. Och skatten har ju sänkt för många. Det har gett en högre disponibel inkomst.
0: Mm.
1: Vi har vet matmomsen också. Och det är ju från och med april då till december 2027. Sen är priset på bensin och diesel har ju också sänkt.
0: Mm.
1: Också en stor förändring.
0: Ja, det är jättebra. Är ju, även för alla de som bor på landsbygden som är väldigt beroende av bilen.
1: Ja, ja, det är ju helt nödvändigt för verkligen för hela landsbygden och för näringslivet och företagarna.
0: Ja.
1: Och för var och en som är bilberoende också.
0: Absolut.
1: Sen är ju hela migrationsområdet och kriminalpolitiken, där är ju oerhört mycket fokus har legat på det. Och det är mycket som är genomfört. Och det är ju för att vi som parti lyfter fram tryggheten som ett av det allra viktigaste att få ordning på. Så på migrationsområdet till exempel har vi fått en kraftig minskad invandring, och asylinvandringen har ju minskat då, och vi har lägst asylmottagande i modern tid.
0: Och ändå följer vi EUs regler.
1: Ja, det finns väl mycket att prata om där också, men det är ändå väldigt mycket som är gjort, och förstärkta krav har ju blivit också på ett svenskt medborgarskap. Exempelvis där så har man ju skärpt språkkravet.
0: Mm.
1: Dessutom skärpt språkkravet när det gäller äldreomsorgen.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja, jätteviktigt.
0: Ja.
1: Vi har också gett ett vallöfte. Så att en del av det jag tar upp här nu, det är ju genomfört.
0: Ja.
1: Vissa saker är då vallöften. Så det är ett vallöfte att återkalla permanenta uppehållstillstånd. Det är också en viktig sak.
0: Ja.
1: Inom kriminalpolitiken.
0: Då?
1: Ja. Inom kriminalpolitiken så har ju polisen fått väldigt mycket mer befogenhet. Vi har skärpt fler straff. Vi har fått in flera verktyg mot gängkriminalitet. Det ökar ju tryggheten allt det här. Och det, alltså antalet skjutningar och dödliga våldet har minskat senare år.
0: Mm.
1: Det finns mer att göra förstås.
0: Det tar nog aldrig riktigt slut, för det finns alltid någon som känner för det oavsett hur många man dömer som kriminella.
1: Ja, vi har också fått till hemliga preventiva tvångsmedel, förstärkt kontaktförbud, vi har avskaffat tillståndet för kamerabevakning i kommuner, och det är ju någonting som verkligen gör skillnad om kommuner tillämpar det här för att verkligen öka tryggheten.
0: Så kommuner behöver inte tillstånd för att sätta upp kameror idag?
1: Man behöver fortfarande kunna svara på så att säga, så att man har en bra plan för och argumentation för varför man har bevakning.
0: Mm-hmm.
1: Men det tillståndsbehovet, det är inte samma som tidigare.
0: Nej, men det var ju gott och väl.
1: Skärpta straff är ju också för både gängrelaterad brottslighet och skärpta straff för våld och sexualbrott. Mängdrabatten har tagits bort. Flera åtgärder är införda för ett förstärkt föräldransvar, och det är ju jätteviktigt.

0: Men om det behöver också fortsätta förbättra. Det finns också ett intressant projekt som pågår, är startat och pågår, om att utveckla vård på landsbygd och glesbygd. Där man, någon typ av pilotprojekt för många kommuner och också ett antal regioner i norra Sverige. Och det har man redan sett att samverkan har förstärkt genom det här projektet. Man har också då på vård- och omsorgsområdet förstärkt stöd till anhöriga som vårdar närstående.
1: Mm.
0: Det jobbat också mycket med att stärka arbetet mot psykisk ohälsa och det här med suicidprevention. Rätt till fast läkarkontakt är också någonting som utreds och som är väldigt viktigt för alla, inte minst för äldre personer.
1: Det är otroligt så mycket som har hänt.
0: Ja, det finns ju ännu mer förstås. Jag skulle också vilja nämna liksom det här med, som vi har varit inne på, att vi har suttit och styrt här nu i framförallt kommuner på flera håll. Och där har vi också medverkat till många förbättringar. Vi har fått fram ett bättre fokus på kärnverksamheterna. Återhållsam upplåning i kommunal ekonomi och även förbättrat det ekonomiska resultatet och fått budget i balans. Man har också i de här kommunerna jobbat med effektivisering av administration och prioriterat trygghetsskapande åtgärder och även ökat stödet för lokalt näringsliv. Så det är jättemycket som pågår och har hänt både på riksnivå, lokal och regional nivå.
1: Jag måste ju säga till er lyssnare som hör det här, visst är Sverigedemokraterna fantastiska och det görs skillnad. Det hjälper oss alla till ett bättre land. Och bättre för alla faktiskt. Det är fantastiskt.
0: Det gör det verkligen.
1: Det är allt det du har läst upp där. Kan man bli mer än imponerad?
0: Och det är verkligen jättekul att det har skett så mycket.
1: Ja, det är det. Och det ifrån ett parti som vissa inte ens vill säga god dag till.
0: Ja.
1: Ja, det är otroligt. Det är bara till att applådera. Så ni som lyssnar här, gå och rösta på SD. Ni vet, Sverigedemokraterna gör skillnad för alla. Riktigt alla. Ja, men det är faktiskt sant.
0: Ja, men det är det.
1: Yeah. Du har även önskat en låt som heter Ut i vår hage med Kraja. När vi har lyssnat på den låten så fortsätter vi vår diskussion. Och det är, ni lyssnar på mig, Lisbeth Persson Ekström och Carola Sunesson. Så vi kommer tillbaka efter Kraja.

0: tillbaka tidsmässigt här i sommaren.
1: Ja, verkligen. Och nu är det ju egentligen höst. Enligt meteorologerna blev det ju hösten 24 augusti. Men det stämmer nog inte riktigt, för vi har i alla fall fint väder i Skåne eller i Malmö.
0: Ja, det känns som full sommar fortfarande.
1: Ja, det gör det. Det gör det. Det är sommarkläderna och barfota som gäller.
0: Ja.
1: Du berättade hur mycket som hade hänt för Sverigedemokraterna den här senaste mandatperioden. Och det är ju verkligen guldklimpar.
0: Mm.
1: Blev du färdig med att berätta med det, eller du vill berätta ännu mer?
0: Ja. Nej, vi kan stanna där. Det kan vi göra. Jag har lite andra frågor också. Så. Mm.
1: För vi är duktiga. Det måste vi slå oss för bröstet.
0: Ja.
1: Vi är duktiga.
0: Det finns som sagt mer. Men det är många exempel jag tagit. Men det finns naturligtvis ännu fler saker som har genomförts och som pågår också. Så, så att vi behöver ju ett väldigt starkt väljarstöd, hoppas vi verkligen på, så vi kan fortsätta med det här arbetet.
1: Ja. Det är väl många saker som, precis som du säger, som ligger i pipeline, och får tid och SD fortsätta, så finns det en chans att det blir uppfyllt också. Annars så kanske det backas, och det vill vi inte.
0: Nej, precis. En annan regering skulle kunna backa vissa saker, men det är inte svårare att backa på andra startade projekt.
1: Och då går vi tillbaka kanske till 2015 om det backas så mycket.
0: Ja, det vill vi verkligen inte.
1: Nej, absolut inte. I Örebro, nu kommer jag tänka på en sak. Vad är viktigast för Örebro där du bor?
0: Finns det för vårt parti?
1: Ja, för på folket.
0: Ja, alltså det beror på vilken sida man tillhör då. Det är samma här, att tryggheten är ju väldigt viktig att få till. Och det finns ju stora problem. Det är klart att man jobbar med det här. Det styrelseområde där är ju Socialdemokrater, Moderater och Centerpartiet. Vi sitter ju i oppositionen då. Och det finns väldigt mycket att göra.
1: Men tryggheten är ju verkligen en tung sak. Det är
0: absolut
1: det viktigaste.
0: Ja, det finns ju annat också. Det är ju lite andra behov i kommuner också än många gånger. Än vad man alltid pratar om i rikspolitiken. Det här med trafikframkomligheten är ju besvärlig i Örebro, så det är också någonting som är viktigt
1: där också. Där också.
0: Ja, jag vet. Jag hörde det i Malmö att det är besvärligt.
1: Ja, det är det.
0: Ja, man bygger igen och bygger bort och vill ha bort biltrafiken och ta bort parkeringsplatser och minskar smalare av vägar och allting sånt.
1: Ja, och så blir det som det blir.
0: Ja.
1: Då byter vi ämne. Vi ska prata lite kvinnor, SD-kvinnor. Du är medlem där, och ibland får man höra att SD är inte så bra för kvinnor. Även jag blir ibland ifrågasatt med kommentaren att hur kan du vara medlem i ett så kvinnofientligt parti? Vad ser du SD gör och planerar för kvinnorna? Ser du någonting i din roll där, eller allmänhet, vad ser du?
0: Ja, men jag har ganska mycket att säga här, och först skulle jag vilja säga att det är ju märkligt som du sa där, att som en del säger att det inte skulle vara bra med Sverigedemokraterna för kvinnor. Det är väldigt märkligt. Sen så har det ju hårda fakta att tittar man på andelen kvinnor och män som är medlemmar eller aktiva i partiet på olika sätt, olika poster, så är det ju en snedfördelning. Alltså vi skulle vilja få fler kvinnor till oss. Men det finns väldigt många kvinnor hos oss. Mm. Alltså det är jättemånga kvinnor som är medlemmar i partiet som har uppdrag både politiskt och organisatoriskt på alla nivåer. Nationellt, regionalt och kommunalt. Men jag skulle vilja ta lite fakta faktiskt.
1: Det
0: kan vara intressant.
1: Ja.
0: Jag har lite statistik på det här. 20% av Sverigedemokraternas riksdagsledamöter är kvinnor. Så ser det ut på den nivån. Och sen tittar man då på SCB:s statistik för den här mandatperioden. Så när det gäller kommunal nivå så är 25% kvinnor och 75% män. Medan 30% är kvinnor på regional nivå. Det är flera kvinnor som har politisk representation på partiet lokalt och regionalt än vad det är i riksdagen. Och andelen kvinnor på regional nivå är också större än vad den är på kommunal nivå. Mm. Så det är ganska tydligt. Och tittar man på SCB:s statistik för de mandatperioden nu och de som har varit innan, så finns det en jättetydlig fördelning i tid. Alltså det har skett en väldigt tydlig utveckling med att ökning, det har skett en ökning när det gäller andelen kvinnor på de här nivåerna mellan mandatperioderna med flera procent mellan mandatperioderna. Så att andelen kvinnor som har uppdrag kommunalt och regionalt har ökat hela tiden. Och det pratar man ju väldigt lite om.
1: Ja.
0: Det tycker man kunde prata mycket mer om när man säger att kvinnor inte skulle passa för partiet. När det är så att vi får en ständig ökning av kvinnor som tar de här uppdragen.
1: Vad tror du, de alla som säger där, vi är kvinnofientliga, kan du bara spåna, gissa? Var kommer det ifrån? För jag känner ju absolut inte att jag är med i ett kvinnofientligt parti. Är det bara hittepå?
0: Nej, jag känner verkligen inte det heller. Ja, det finns väl alltid, man säger sånt där i anslutning till vissa sakfrågor. Det är svårt att ta någonting i sitt sammanhang.
1: Ja. Jag blir lika förvånad var gång man får höra det.
0: Ja, ibland så säger man ju det där när vi är emot kvotering.
1: Ja.
0: Vi är ju inte för det.
1: Nej,
0: och då tycker ju många av våra motståndare att kvotering är rätt och riktigt för att få till en riktig jämställdhet.
1: Mm,
0: vi tycker ju inte det, utan att det ska vara lika värden för alla och att har man kompetens så har man.
1: Exakt.
0: Oavsett vilket kön man har.
1: Mm, mm.
0: Så det är ju vad vi står för. Jag känner inte att det är en ojämlik på något sätt, utan att det är att det är det som är rätt, helt enkelt.
1: Mm, mm.
0: Men man har ju hört det i de sammanhangen.
1: Mm,
0: okay. Där andra gör på ett annat sätt. För att tvinga fram en fördelning.
1: Ja. Får du mycket frågor från kvinnor, lika mycket frågor från kvinnor som från män i din roll, i din yrkesroll?
0: Ursäkta, ta det där en gång till.
1: Får du lika mycket frågor från kvinnor som från män i din yrkesroll? Nu är det svårt kanske, du har kanske ingen statistik på dig. Men...
0: Nej, du menar om vi i vårt arbete, om vi får...
1: Ja,
0: det har vi ingen statistik på så. Men då är det väl ett faktum att vi har ju fler män än kvinnor som är medlemmar.
1: Ja, det är klart, så blir det ju så.
0: Det vet vi alla till. Ja, då blir det ju kanske lite så, men det är inte... Jag pratar ofta med kvinnor, så att det finns ingen stor skillnad på det sättet. Det gör det inte.
1: Nej.
0: Ja, men det var lite statistik och siffror. Och det är ju så att fler och fler kvinnor söker sig till partiet. Det är ju verkligen annorlunda än vad det varit förut. När jag sökte lite grann på det här så var det väldigt tydligt. Just det jag sa på de här regionala kommunala nivåerna. Fler och fler kvinnor vill ha uppdrag hos oss och för partiet. Det är tydligt. Jag tycker att det är jätteintressant. Så fler är alltså intresserade. Även om man pratar om motsatsen.
1: Mm. Det är en härlig trend.
0: Så konstigt. Ja. Och jag tycker också att det framstår som att många flickor och kvinnor är intresserade av partiet och frågorna man driver. Så det märker man när man är ute i valrörelser. I alla fall tycker jag att jag gör det. Man pratar om olika frågor och känner en sorts enighet i saker och ting, fast man inte har samma utgångspunkter i alla frågor, så kan man enas om att man vill, vad man vill göra för någonting, att det ska vara bra. Och många är intresserade, men många backar också från att rösta på oss och att ansluta sig till oss av olika skäl, och det här är ju spännande. Jag har ju inga bevis för det här på något sätt, men det finns olika anledningar. Det kan ju kanske bero på att ett grupptryck i vissa fall från vänsterpartierna. Jag tycker att det är påtagligt faktiskt ibland. Och också att det kan bero på påverkan från media och den allmänna debatten också.
1: Jag är rörande överens med det du säger där. För det är min tanke också. Även om inte jag har det verifierat någonstans ifrån, så är det min känsla också.
0: Ja, för i många fall... Så utgår man ifrån den här, i den allmänna debatten och media, från liksom vänsterinriktade narrativ.
1: Mm,
0: alltså hur de ser på berättelsen om vad som stämmer i samhället.
1: Mm.
0: Det är liksom en utgångspunkt. Så egentligen, det socialdemokratiska fästet är ju starkt i samhället.
1: Mm.
0: Och jag upplever faktiskt, inte alltid, men att många gånger så är flickor och kvinnor... påverkbara när det gäller grupptryck. kanske, och då blir det kanske svårare att ansluta till oss.
1: Mm.
0: Om det nu är så att man tvekar om att gå med i partiet och så.
1: Mm.
0: Men som sagt, det finns ett stort intresse.
1: Ja, det gör det. Det hör man ju klart och tydligt. Ja.
0: Hos flickor och kvinnor, det gör det.
1: En stor fråga för kvinnor, det är väl egentligen det här med trygghet. Och där har ju SD gjort väldigt mycket för kvinnor genom att öka straffen och ta bort mängdrabatten på brott och sådana saker. Att begår du tre våldtäkter så blir du dömd för två.
0: Mm.
1: I princip. Och det är ju den tryggheten som kvinnor behöver i vårt land nu för tiden.
0: Ja, det är ett jätteviktigt område.
1: Ja.
0: Så att, ja, jag tycker liksom Kvinnoförbundet är ju väldigt bra efter kvinnor. Inte minst för att utgöra en arena för de som vill ha gemenskap med andra kvinnor.
1: Mm.
0: Även för att bygga upp kunskap tillsammans på olika områden. Även för att samlas kring olika viktiga politiska frågor.
1: Mm. Och kvinnoförbundet växer ju.
0: Ja, det gör det verkligen. Det finns ett stort intresse för förbundet. Sen är det ju så att all sverigedemokratisk politik gynnar ju svenska medborgare, både kvinnor och män. Så egentligen vill jag inte separera ut, när jag tittade på dina frågor här som jag fick i förväg. Jag vill egentligen inte separera ut några särskilda frågor för olika kön. Alltså, kvinnor kan vara intresserade och engagerade i alla samhällsfrågor.
1: Mm. Absolut.
0: För egen del till exempel så är jag väldigt intresserad av de så kallat hårda frågorna.
1: Mm.
0: Förutom kanske det här med kultur och kulturarv som väl ses som kanske en mjuk fråga.
1: Mm.
0: Men eftersom jag tänkte ändå försöka argumentera lite för ett par områden som kan vara av extra intresse ändå för kvinnor eftersom ni ställde frågan så.
1: Mm.
0: Och partiet är ju socialkonservativt på nationalistisk grund. Och i den här inriktningen så är en grundbult att vi vill ha sammanhållning, samhörighet i gemensamma normer och värderingar. Och vi vill ju ha gemenskap, tillhörighet och trygghet. Kvinnor och män är olika, där kvinnor många gånger ju anammar omvårdnad och gemenskap. Och därför så tycker jag, då passar ju verkligen Sverigedemokraterna som parti kvinnor alldeles utmärkt. Redan i den här grundläggande ideologin som ju bygger på det här med samhörighet och gemensamma normer, sammanhållning.
1: Mm.
0: Så, och sen är det ju, nu, du nämnde ju själv här området trygghet, så det är ju absolut ett jätteviktigt område där partiet har gjort väldigt, väldigt mycket. Så att nu har jag redan tagit upp flera exempel. Vi behöver inte göra det igen. Men hela det området som har med migration och kriminalpolitik, där vi har åtgärdat väldigt mycket och fått fram mycket stora förändringar och förbättringar redan. Det är ju av stor vikt för kvinnor.
1: Mm, verkligen.
0: Och sen, ja, och sen har vi hela vård- och omsorgsdelen. Som, där kan man ju säga att det är ju som sagt, jag har själv inte erfarenhet av att ha jobbat i vården. Men många kvinnor har det. Eftersom området domineras av kvinnor, det gör det verkligen.
1: Mm.
0: Så bör man ju ange det här området som en av de viktigaste kanske frågorna trots allt för kvinnor.
1: Mm.
0: För enligt statistiken så jobbade, nu ska vi se de här siffrorna jag fick här, det var från 2025. Då jobbade ungefär 570 000 kvinnor. Och 150 000 män i vård och omsorg.
1: Mm, det är det.
0: Och kvinnor. Det är en jättestor skillnad.
1: Mm.
0: Och sen så uppger kvinnor också, när man tittar på hur många, om det man kan titta på könsuppdelning när det gäller att söka vård, så är det ju många fler kvinnor som uppger att man har behövt läkarvård än män. Så hela området är ju intressant för kvinnor, både när det arbetar att man utnyttjar vården själv.
1: Mm, och kvinnorna har ju på det viset blivit hjälpta väldigt mycket av sverigedemokratisk politik.
0: Ja, absolut. Nu tog jag upp lite exempel på vård och omsorg tidigare i samtalet här, där när vi pratade om vad som har uträttats av partiet. Så, men det finns ju flera saker, till exempel det här med 90% rabatt på tandvård, nämndes säkert tidigare, tror jag. Men också att vi vill införa en statlig psykiatrihem, vilket är ett vallöfte.
1: Yeah.
0: Det är också en del inom vårdområdet som är viktigt. Det är också ett reformpaket för personal inom äldreomsorgen som är auditerat. Och det gäller att införa miniminivå för bemanning, nationella krav också för ett hälsosamt schema och arbetsmiljölyft, även en karriärtrappa för personal. Det här är ju reformer för personal inom omsorgen som också är viktigt för kvinnor.
1: Ja.
0: Vi har ju också lagstiftat om att få till en fast läkarkontakt för äldre personer. Och vi vill också införa nationellt register över de som begått övergrepp inom omsorgen. Och flera saker som är knutet till detta som ska bli förbättringar då, apropå de övergrepp som man har, som har skett och som man har varit mycket debatt om i media. Och så har vi gett ett vallöfte om att rädda den personliga assistansen, att höja den ersättningen.
1: Den är bra.
0: Och det är också ett vallöfte gett från vår sida att förbättra maten för på äldreboendena. Och det är också en jätteviktig fråga.
1: Det är också jätteviktigt. De äldre har ju många gånger svårare att ta till sig näring och så det är ju jätteviktigt att de får rätt mat och inte uppvärmd ett antal gånger kanske.
0: Nej, precis.
1: Tiden går fort när man är lycklig. Vi har några minuter över här, men jag har ju en obligatorisk fråga. Har du funderat på den? Om du får vara praktikant i någons hjärna, vem väljer du?
0: Ja, jättesvår fråga. Jag funderade ganska länge på den. Men det är många man skulle kunna välja. Alldeles i min närhet i partiet, partiledaren. Många partiföreträdare som är intressanta. Andra personer i Sverige som har gjort bra saker. Och så förstås kan man ju titta internationellt. Jag faktiskt valde att nämna en person ändå som jag tycker är lite spännande. Jag är ju intresserad av mitt parti framför allt på grund av liksom ideologin och värderingarna. Linjeriktningen och av de utgångspunkter vi har. Så därför så valde jag en tänkare. Jordan Peterson. Han är kanadensisk tänkare, psykologiprofessor och författare, samhällsdebattör. Jag tror att det har varit mer prat om honom tidigare år. Kanske inte senare tid här nu. Men han har alltså varit känd, omtalad, ifrågasatt, ansett som väldigt kontroversiell.
1: Spännande.
0: Jag håller inte med om allt han har skrivit eller sagt. Men en del av det, jag upplever honom som lite så rörig men också intressant på grund av främst de konservativa delarna som han lyfter fram. Och han har starkt förespråkat personligt ansvar och ordning och att aktivt förbättra sitt eget liv. Jag tycker att det är jätteviktiga saker som jag själv står mycket för. Jag tycker man pratar om det här med ansvar alldeles för lite. Han har också varit kritiserad för politisk korrekt, för att han har kritiserat politisk korrekthet. Och jag tycker också att det är viktigt och intressant.
1: Det låter jättespännande. Det är synd man inte får vara med och höra hur ni diskuterar i hans hjärna.
0: Ja, det hade varit spännande faktiskt.
1: Men Carola Sunesson, jag vill säga tack så jättemycket för du har varit med i Sverigedemokraternas radioprogram idag. Så hoppas vi att allting blir bra nu inför valet.
0: Och, ja, det hoppas vi.
1: Ja, så ska vi spela den sista önskelåten och det är Stad i ljus. Tack ska du ha.
0: Tack, tack.
1: Tyckte du detta program var intressant? Då kan du ta kontakta oss via mail på malmo@sd.se. Du kan även gå in på Spotify med sökordet SD Malmö och kan du lyssna i efterhand. Tack för att just du lyssnade. Vi hörs nästa gång. Och detta blir Tommy Körberg och Stad i ljus. Varsågoda!

Detta är Nils Littorin här på Malmölistan och Malmölistan Radio, och jag är i slutspurten på valkampanjen och jag har träffat många härliga väljare som kommer fram till mig på Gustav Adolfs torg där jag har valstuga mellan 12 och 18 på vardagar och mellan klockan 12 och 15 på helgen, både lördag och söndag, som träffar mig, vill visa sin uppskattning, berättar att de tänker rösta på oss eller att de kommer att rösta på oss. Och ja, det är en god stämning vid vår valstuga helt enkelt. Jag har träffat både gamla pensionärer, yrkesarbetande familjer mitt i livet och faktiskt en väldigt hög andel unga människor i gymnasieålder och yngre som uppskattar Malmölistans engagemang, och det tycker jag är särskilt roligt. Det är roligt alla som kommer dit naturligtvis, men just när det är ungdomar och barn som uppskattar Malmölistan så måste jag säga att det värmer lite extra i mitt faders hjärta, därför att det betyder att framtiden inte är så mörk som vi kanske ibland tänker oss. För att en ung generation som har släppt skygglapparna, som har vaknat till och som är öppna för nya alternativa budskap och som inte är liksom så som mina föräldrar, åtminstone det är, nu är ju de 80 år gamla, men de är ju indoktrinerade i en världsbild och en politisk situation och en serie olika föreställningar om Sverige och vad Sverige är för något som inte längre existerar. De lever kvar på 70-talet eller 80-talet när Sverige var ett fungerande land och vi hade liksom saker och ting var mycket bättre, mycket tryggare. Man kunde låta cykeln stå olåst på gården. Man kunde vara ute, låta barnen springa ute sent på kvällen utan att någonting hände. Alltså, det Sverige finns inte längre. Våra samhällsinstitutioner har rasat samman mer eller mindre. Titta bara på äldreomsorgen i Malmö. Så där gamla, sjuka kvinnor blir våldtagna och kommunen gör inte ett jävla dugg för att stoppa det. De blir våldtagna av personal, alltså, som kommunen har skickat in dit och gett dem nycklar till deras hem. Titta på barnomsorgen, där klasserna eller grupperna är så stora så att pedagogerna inte har tid för barnen. Eller titta på sjukvården, där patienter hamnar i kläm och inte får rätt information och blir felbehandlade. Eller titta på skolan. Hur många skolor är det som fungerar i Malmö egentligen på ett bra sätt? Det är många skolor som är förbannat jäkla stökiga. Och som inte erbjuder någon studiero. Som inte erbjuder ordning och reda. Där mobbing och utanförskap och människor som hamnar efter i skolan är vardag. Så ser ju den mörka, dystra bilden av Sverige ut. Ja, tågen går inte i tid, för den delen kan man ju lägga till. Politikerna har dratt iväg med fantasilöner, jämför sig med näringslivstoppar, och när de har slutat inom politiken så börjar de på något börsbolag eller på någon bank. Eller som lobbyister, så som Göran Persson. Men jag menar, Sverige har blivit ett lika korrupt land som övriga världen. Men att träffa så mycket unga människor som
är öppna för nya idéer. Alltså det är så fantastiskt fint att få göra det. Och jag hoppas att ni som lyssnar kan känna igen er i det. Om ni själva är unga eller om ni har barn eller barnbarn som är det. Och när man pratar med dem och den här liksom lite, de är inte så förstörda av SVTs och Sveriges Radios propaganda. De är inte så förstörda av hela den här paketet av åsikter som vi har matats med i decennier i Sverige. Om att mångkultur är fantastiskt och ska rädda Sverige till exempel. Eller att Sverige är en moralisk stormakt som står för goda värden och så vidare och så vidare. Hela den här rappakaljan, de här ungdomarna, de jag möter i alla fall, de är ju inte, de har ju liksom, de har aldrig fått höra, de har liksom aldrig blivit indoktrinerade i det, och de skrattar åt sånt. Och framförallt så uppskattar de en sak som de uppskattar väldigt mycket, det är just mina uttalanden om slöseriet med skattepengar, för det kan de verkligen se själva. Så vad tusan lägger kommunen pengarna på? En bajskorv ute på Kirsebergs torg och en rosa enhörning på Gustav Adolfs torg och en gran för 8 miljoner kronor utanför sjukhuset. Sånt där sticker ju i ögonen på vanligt folk, och det är roligt att ungdomarna och barnen har plockat upp det liksom och sett att ja, men det är ju faktiskt helt jäkla galet. Det påminner lite om det här barnet i H.C. Andersons berättelse om kejsarens nya kläder. Att någon som inte är rädd för att göra bort sig, någon som är spontan, någon som talar från hjärtat, ofta ett barn, kan säga det som de vuxna som inte vill verka dumma, som inte vill stöta sig med gruppen, kan säga sådana saker som är sanna. Och på det sättet så har väl också kanske Malmölistan barnasinnet kvar. Nu tar vi en liten musikpaus.

Och där är vi tillbaka. Jag heter som vanligt Nils Littorin och detta är Malmölistan Radio. Som Malmölistan är ju partiet som vill utmana om makten i Malmö och stoppa den politiska korruptionen som vi tyvärr har fått se praktexempel på i inledningen av förtidsröstningen, där vi har kunnat dokumentera med videokamera på mobilen valfusk på flera valstugor. Jag har själv filmat på två av dem. Den i Willys Katrinelund och den som är i Rosengård på Rosengårds centrum. Där vi i Malmölistan hade lämnat våra valsedlar på morgonen när de öppnade enligt konstens alla regler. Och sedan när vi åker dit och kontrollerar en och en halv timme senare så finns inte våra valsedlar i alla båsen. Och de här valförrättarna springer runt som yra höns och vet inte var valsedlarna är. De vet inte varför de har försvunnit. De vet inte ens om de har tagit emot dem. Alltså det är rena hönsgården och det är precis vad vår demokrati har förvandlats till under det socialdemokratiska styret i Malmö. En riktig hönsgård där ingen vill ta ansvar för medborgarnas väl och ve, inte ens på valdagarna. Och det intressanta här är ju att det är flera olika försvar som de här kommunala valmottagarna eller valförrättarna kommer med. Till att först så säger de då att det är någon som har stulit era valsedlar från de här valbåsen. Okej, så kan det ju vara, men det är ju för tusan valfusk lik förbannat. Sedan så säger de att ni har glömt att lämna in dem, eller har ni verkligen lämnat in valsedlarna? Och det är inte, jag var personligen på Willys Katrinelund klockan 10.00 och lämnade valsedlar och bad särskilt den mannen som tog emot valsedlarna att han skulle placera dem i valbåsen så att jag såg det. Och sen när jag kom tillbaka så var de alltså borta i ett av valbåsen helt och hållet. Och vi i Malmölistan har även tagit på oss att hjälpa ett annat parti, Örebropartiet, att distribuera deras valsedlar till de här vallokalerna. Så de hade jag också lämnat in klockan 10. Men även deras valsedlar saknades från minst ett av valbåsen på Katrinelund. Och så säger den här valförrättaren till mig rakt upp i ansiktet: ja, men det är inte hela världen. Nej, det är ju jävligt lätt för dig att säga. Så för ditt partis valsedlar ligger väl antagligen kvar så folk kan rösta på det. Men mitt parti, Malmölistan, gjorde inte det. Och då har vi inte ett demokratiskt val, så enkelt är det. Om inte alla ges samma formella möjligheter att ställa upp på lika villkor och komma ut till Malmöborna på lika villkor i valbåsen, i vallokalerna, då kan vi inte längre prata om att vi har en fungerande demokrati. Så enkelt är det. Och de här valförrättarna, det är deras lagliga skyldighet att se till att valsedlarna placeras i valbåsen och att de blir kvar där. Det vill säga att ingen får lov att ta med sig alla Malmölistans valsedlar ur ett valbås. Det här är ju sådana självklarheter egentligen, men inte ens det här mest elementära i demokratin klarar de av att upprätthålla. Så när det här väl blev en viral grej på sociala medier, det var nästan 1 miljon människor har sett mina videos från Malmö om valfusket, då agerar kommunen. Och jag ska snart berätta vad det var de gjorde, men dessförinnan hade jag också på Facebook
riktat en skarp uppmaning till valnämnden i Malmös ordförande som heter Amani Lubani. Hon brukar göra sina Facebook-inlägg på arabiska, så jag förstår inte alltid vad hon säger där. Men det verkar vara mest floskler, för det är det i alla fall när hon pratar svenska. Jag riktade en skarp uppmaning till Amani Lubani att se till nu att det här valet blir demokratiskt genomfört. Finns inga ursäkter för att det inte ska bli det. Du har makten, som det är ditt jobb att se till att valet i Malmö fungerar. Och du, ni ska veta, ni som följer mig på Facebook, att jag har ju varit på den här kvinnan, Amani Lubani, flera gånger tidigare. I det första sammanhanget jag stötte på henne, det var när hon, eller vilket hon fortfarande är, ordförande i det så kallade romska rådet. Där Malmö kommun alltså bjuder in romer för att ha en dialog om så kallad inkludering. Det här kostar för övrigt 5 miljoner kronor om året av skattebetalarnas pengar. Det här löjliga rådet som de håller på med, där Expressen avslöjar att hälften av rådets medlemmar är dömda för brott. Och att en av medlemmarna i det romska rådet hade varit dömd för olika typer av brott sedan 2003. Alltså en yrkeskriminell invandrad person som sitter och blir arvoderad med skattepengar tillsammans med ett av Malmös kommunalråd. Där sitter alltså Malmös kommunalråd Amani Lubani, som också är ordförande i valnämnden, och delar ut pengar till yrkeskriminella människor. Har ni hört något så jävla idiotiskt tidigare i era liv? Är det knappt man kan hitta, alltså om man skulle hitta på någonting, så är det knappt man hade kunnat komma på något så idiotiskt själv. Men det säger ju väldigt mycket om det socialdemokratiska partiet och om vem de företräder. Och ni ska veta att jag, Malmölistan, vi företräder bara en enda sak. Och det är folkets vilja. Folkets omutliga och icke-förhandlingsbara behov av en fungerande stad med trygga gator, med öppna gator, sluta stänga våra gator, med en kollektivtrafik som fungerar, med en barnomsorg, skola och äldreomsorg som fungerar. Det är vårt enda kall här i Malmö, och det är detta som Malmölistan kämpar för. Och vi ska inte glömma heller LSS, och jag tycker det är lite roligt också. Och det värmer återigen i hjärtat att vi har faktiskt fått två stycken väldigt hängivna funktionshindrade människor, som två tjejer som brukar komma fram och stötta oss och peppa oss när Malmölistan är ute och kampanjar i bostadsområden och på Gustav Adolfs torg. Och det värmer lite extra på något sätt. Jag vet inte varför, men det är väl återigen de här liksom funktionshindrade, de, och intellektuellt funktionshindrade, de är ju också lite oskyldiga och lite försvarslösa, och man känner lite extra för dem, va? Precis som man gör för barn. Och jag ville bara säga det, för att göra en lång historia kort helt enkelt, så finns det hopp om framtiden. Och när barn och unga visar sådan prov på kritiskt tänkande och på en vilja till förändring som de har gjort under den här valrörelsen, åtminstone i de kontakter som jag har haft med dem, då blir åtminstone jag hoppfull. Jag tar lite musik.

0: Ja, jag står här med Ann-Kristin boende på Segevång som står här vid Malmölistans valstuga. Och det regnar utav bara tusan, men hon har tagit sig hit ändå för att träffa mig, Nils Littorin, partiledare för Malmölistan. Och hon har någonting att berätta om busslinjerna. Vill du bara berätta vad som har hänt med buss 4 på Kirseberg?
1: Buss 4 kör inte längre till vitala mötesplatser, kyrka, apotek, stort köpcentra, Coop. Inte köpcentra utan en stor affär. Vi kommer inte dit.
0: Varför har man gjort det?
1: De där stora monsterbussarna kom inte plats på Bergsparksgatan.
0: Jaså, men hur går det då med mötesplatsen för äldre?
1: Den kommer tyvärr att läggas ner. Det har redan blivit mindre och mindre deltagare på grund av besvärligheter att ta sig dit med buss. Det går inte alltså att komma dit om inte man har buss. Och har man då rullator så kan man inte hoppa av på Bulltoftavägen och gå upp för den Kirsebergsgången.
0: Det låter ju alldeles förfärligt ju. Är det Andreas Klidderöven Stjernström som är aktiv i detta eller?
1: I allra högsta grad är det Andreas som är aktiv i detta. Jag har skrivit till honom och vädjat. Låt inte Kirseberg också dö. Det räcker väl att du har dött. Segevångstorget har dött.
0: Varför? Vad hände på Segevångstorget?
1: All butiksverksamhet är nedlagd. För att det är svårt med busslinjer. Mm. Och istället sätter man dit en blomlåda, hej och hå, så glad man blir över det då.
0: Ja, alltså de här rostbruna, fula, jäkla blomlådorna överallt.
1: Ja.
0: Vad är det för liksom idé bakom dem? Vet du det?
1: Det är väl antagligen att man är så jävla förbannad att inte bussen går. Så man ska väl sitta där och titta då när bina samlar in honung. Eller jag vet inte hur de har tänkt sig.
0: För att jag har ju reagerat på det själva. Jag tänker bland annat utanför entré nära Värnhem. Den gatan som går förbi entrén till entré. Den har man ju då stängt av för biltrafik mer eller mindre. Har gjort till någon slags gågata. Och där har man ju smält upp ett flertal såna här stora, bruna, fula blomlådor. Och där får både... Och så ska man kryssa mellan dem, va? Och så, men så är det då liksom både för gångtrafikanter, cyklister och bilar samtidigt. Så att det är ju rent livsfarligt. Cyklarna kommer i världens hastighet. Bilisterna snurrar runt och vet inte vad de ska göra. Och gångtrafikanterna får ju se sig för så man inte blir påkörd.
1: Ja, man skulle vara alltså, i 40-årsåldern och en värstingscykel. Då var Malmö en bra stad. Mm. 40 år och cykla och värsting. Men vad ska du, Andreas Sjönström, jag vädjar till dig nu. Vad ska du göra av oss alla äldre, aktiva, härliga människor som har byggt upp Malmö och kämpat och hållit på? Ska vi ha det så här, vår sista tid i livet? Vi vill ha det roligt, vi vill gå till mötesplatser, vi vill engagera oss, men det går inga bussar.
0: Tack för det, tack så jättemycket. Och härligt att du ville komma hit till vår valstuga i det här ruskiga regnovädret. Men efter regn kommer solsken och vi hoppas att ni som lyssnar vill bidra till det och lägga er röst på Malmölistan. Så ska vi se till att prioritera busslinjerna efter folks behov och inte efter några förbannade sommargator, avstängda bilgator eller något annat miljöpartistiskt flum, utan det ska vara Malmöbor och inte minst de som har byggt upp den här staden måste kunna ta sig till mötesplatser, till affärer, till sina vänner. Det här är ren skandal.

Och där är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin. Och som ni märker så slänger jag in lite kommentarer ibland från gatan, som människor som jag träffar och som jag gör kortare intervjuer med. Och just det här om busstrafiken i Kirseberg är ju helt ofattbart hänsynslöst, att man ska köra in de här feta monsterbussarna in i Kirseberg och så förlorar pensionärerna sina möjligheter att gå och handla på sin favoritaffär och förlorar möjligheten att gå på sin träffpunkt. Och jag menar, herregud, det är ju människor som har byggt landet. Kan inte den här klydderöven Skönström bara låta dem vara och låta deras busslinjer gå som de ska? Är det nu dags att döda ytterligare en del av Malmö liksom? Äldres sociala liv. Pantertanter som stickar och syr och...

vet överallt vart hon åker och ska prata om europeiska städers klimatarbete. Jag vet inte om det är de här förbannade elsparkcyklarna hon menar, för de ska vi i alla fall förbjuda. Jag tycker de är fruktansvärt farliga. Uthyrningen av dem är särskilt farlig, för där är det ju alltså barn som ställer sig på de här, ibland flera stycken, och åker med världens fart på trottoarerna. Alltså, ni fattar väl själva att det inte är ett hållbart trafiksystem som vi har för äldre i Malmö. Det är livsfarligt att bli påkörd av en sån om man är äldre. Jag har själv pratat med en gammal herre som blev påkörd bakifrån. Föll framstupa, slog i huvudet, slog sönder glasögonen, kostade 4 000 att reparera. Och den här kvinnan, eller yngre kvinnan, hon var i 15-årsåldern. Enligt polisen så har inte hon begått något brott. Trots att hon kör på en man bakifrån, så han slår sig halvt fördärvad och hamnar på akuten. Tänk om det hade varit en bil som hade kört på en pensionär på ett övergångsställe. Eller kört upp på trottoaren, för det här skedde på trottoaren nämligen. Tror ni att den bilisten hade kommit undan då? Nej. Det hade blivit stränga straff för det. Åtminstone hade det blivit ett straff. Men cyklister och elsparkcyklar, nej, då är det en olycka. Det är sånt som händer. Ung tjej, vadå? Vad ska hon göra? Ska hon gå? Ska hon ta en cykel och röra på sina egna ben? Nej, det är klart hon måste stå på en elsparkcykel som hon inte har något körkort för och köra på pensionärer. Det är väl mycket bättre, eller hur? Klart att inte barn och ungdomar ska tvingas använda sina ben. Då kan de ju få trampa på en sten eller något och snubbla. Eller de kan ju få ont i fötterna om de går för länge och kan få skoskav. Stackars små barn, det är klart att de ska fara fram i typ 50 km i timmen på en elsparkcykel på trottoarerna. Det är väl det minsta vi kan begära för att rädda våra ungdomar från de här hemska cyklarna som man också då måste trampa och trampa och trampa, och så går det inte så fort när det är uppförsbacke, och så blir man svettig och man känner att det flåsar och det där konstiga saken som man har i bröstet börjar dunka. Det vill säga man får lite motion. Och förr i tiden så betraktades det som någonting positivt, men tydligen inte längre. Det tar vi lite musik på.

Och då är vi tillbaka och jag som vanligt Nils Littorin här på Malmölistan, och detta är Malmölistans radiokanal som nu slutspurtar inför valet, och vi har gjort det med bravur vill jag påstå. Just nu är vi ute och delar ett flygblad ute i koloniområdena i Malmö, Linelund, Måsängen, Almåsa, Bulltofta med flera koloniområden som får vårt flygblad, där vi protesterar mot chockhöjningarna av arrendeavgiften för Malmös kolonistugägare. Schönström och kompani är i farten igen, och då är det brukar sällan betyda goda nyheter, utan då är det någonting som ska fördärvas, och idag den här gången så är det möjligheten för pensionärer, ensamstående med låga inkomster, mindre bemedlade barnfamiljer och arbetare helt enkelt som har en kolonistuga i någon av Malmös kommunala koloniföreningar, som kommer drabbas på en femårsperiod med en fördubbling av arrendet. Fördubblade kostnader alltså, vilket gör att många av de här människorna inte kommer att ha råd. Och alla som har kolonistuga på Malmös kommunala mark kommer definitivt att bli fattigare. Och det verkar vara en genomgående röd linje genom Socialdemokraternas politik gentemot arbetare i Malmö att göra dem fattigare. Hyrorna höjs i MKB som styrs av sossar. Parkeringsavgifterna ska vi inte prata om. Det är katastrofala höjningar. Och nu höjer man arrendet för kolonistugorna. Då är det väl bara snart luften som ska beskattas också och införas olika avgifter på. Nej, vet ni vad? Det här är faktiskt rent sjukt. Kolonistugor ska vara till för människor som inte äger en strandvilla. Eller som har 4 stycken bilar och ett eget jetplan som man kan turista världen runt i. Utan kolonistugor har varit traditionellt och fortfarande är ett fritidsnöje. Ett ganska ordentligt fint och trevligt och mysigt och naturvänligt, miljövänligt alternativ för arbetande människor att komma ut på landet, komma ut i naturen, odla sina egna grönsaker, leka med barnbarnen. Alltså det är ju så, nästan som att ha en egen sommarstuga. Det finns vissa begränsningar, men de är inte så orimliga. De är fullt rimliga. Man får inte bo där året om och man har inte tillgång till liksom service som gör att man kan bo där året om, utan det ska vara ett boende under ett halvår, 8 månader eller så, och det kan väl vara rimligt så att man inte bygger upp liksom. Med dagens population som vi har i Malmö så hade det annars lätt blivit liksom permanenta bostäder med, och mer risk att förfalla och bli liksom mer tillhåll för gettofiering och så. Men en förutsättning för att det verkligen ska vara en tillgång för Malmös arbetande befolkning, det är ju att avgifterna inte blir för höga. För då kommer det bli snart ett överklassnöje att ha kolonistuga. För det är ju ganska exklusiva tomter och väldigt fina hus överhuvudtaget. Men höjer man arrendet med en fördubbling, ja, det är klart, då får man in ett annat klientel. Och det är den här klasspolitiken som är talande i Malmös olika förändringar. Folk blir fattigare med deras politik. För länge sedan när jag var liten så var ju Socialdemokraterna kända som ett reformparti som genomförde breda, stora reformer som ofta gagnade just arbetare. Men i Malmö kommun och ja, i Sverige på hela taget, så har detta förbytts i en omvänd klasspolitik där man hela tiden slår neråt. Och jag tycker det är så orättvist. Och så att Malmölistan protesterar, vi är ute och protesterar i de här
koloniområdena redan. Vi delar ut vårt material, vi informerar människor och vi uppmanar dem att skriva på de protestlistor som finns. Så vi försöker att dra vårt strå till stacken för att de här koloniområdena ska bevaras, utvecklas och ha fortsatt låga arrenden. Det tar vi lite musik på.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Radio för alla.
1: Hej, det här är Jimmy Lindberg, Casanova Orkester.
2: Mitt namn är Frida Traxell.
3: Det här är Vilma.
4: Jag heter Joe Conwell.
5: Mitt namn är Sissy Landén.
6: Jag heter Patrik Rasmussen och är sångare i dansbandet X-Face.
7: Och det är jag som är JC på Limhamn och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Hallå, hallå. Det här är Bo-Göran Svensson ifrån Tyringe uppe i den civiliserade delen av Skåne. Och jag lyssnar väldigt gärna på Malmökanalen 89,2.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Ingen stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: I started loving you.
1: Hej, det här är Kristin Amparo och du lyssnar på Malmökanalen.

0: prize for no one but you.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmökanalen.
9: Glöm aldrig det.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Hederot hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederot First Aid. Alltid vid din sida.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
2: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timmar diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

حلفت خونك ونزل دمعة الغيري من

0: Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Inga stark kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
6: Hela familjens optiker.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Gray.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks. Och du lyssnar på Malmö kanal.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanus fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Hela familjens optiker.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
6: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
7: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid. Alltid vid din sida.
8: Oh!

0: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
1: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Moi moi, Krista Siegfrids täällä ja sä kuuntelet Malmö-radiota. Hej, mitt namn är Krista Siegfrids och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: reklam.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
5: Hela familjens optiker.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Längre, längre, längre lever din bil. Vi
1: talar om Auto, Autoexperten. Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.
1: Hola, ¿qué se le ofrece?

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.